0: način podriju ekonomije nezapadnih zemalja, posebno zemalja kao što su Rusija i Kina, koje su noseći stubovi multipolarnog sveta.
1: Bosnić podsjeća da su te dve zemlje ujedno i glavni ekonomski neprijatelji Zapada, Rusija kao nosilac vojnog, odnosno odbrambenog potencijala BRICS-a, a Kina kao glavni ekonomski motor. Zato, kaže naš sagovornik, Zapad istovremeno napada na oba fronta.
0: Napadi na Rusiju su i direktni vojni, naravno preko, nažalost, okupirane Ukrajine, dok su napadi na Kinu ekonomsku, ali i oni se i u ratu protiv Kine se prebacuju na te, da kažem, kinetičke, odnosno vojne operacije, da ih tako nazovem. Vidimo to na osnovu toga što gotovo svaka zemlja koja je na putu tog novog pojasa, novog puta, odnosno projekta kineskog najvećeg infrastrukturnog projekta na svetu, ili možete čak reći u istoriji sveta, da gotovo svaka od tih zemalja na tom putu doživljava nekakve pučeve, pokušaj državnog vrha, promene vlasti na razne nasilne ili nelegalne načine, onda direktne ratove.
1: Obrazlažući ovu tezu, Bosnić podsjeća na prošlogodišnji rat Pakistana i Indije, sukobe između Kambodže i Tajlanda, američku agresiju na Iran, a podsjeća i na pokušaje destabilizacije zemalja Afrike. U svom govoru na samitu BRICS-a, Vladimir Putin je kao važan resurs Saveza istakao ekonomna unutrašnja tržišta zemalja članica i razvoj ekonomskih odnosa Rusije s pouzdanim i predvidivim partnerima. Zemlje BRICS-a, kaže Bosnić, imaju više nego dovoljno ljudskih, materijalnih i drugih resursa koji su im potrebni da bi se razvijale nezavisno u sistemu koji je stabilan i pouzdan.
0: Kao što je nekad Sovjetski savez mogao gotovo potpuno nezavisno se razvija, tako i danas Rusija može s tim što Sovjetski savez nije imao ni jednog saveznika svog ranga na kog je mogao da se osloni za neke stvari koje recimo nije mogao da proizvede. Danas to više nije slučaj, danas imamo Kinu, danas imamo druge zemlje koje mogu jednostavno na neki način da nadomesti ono što recimo Rusija nema, kao što Rusija može da nadomesti ono što te zemlje nemaju. Dakle, rađa se zaista novi svet.
1: U svom govoru u New Delhiju, Vladimir Putin je podsjetio između ostalog i da su u proteklih 5 godina zemlje BRICS-a generisale više od 40% globalnog BDP-a, dok je, recimo, doprinos zemalja članica grupe 7 bio svega 29%. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner posjetili su proteklog vikenda Moskvu. Tamo su razgovarali sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, zatim su preko Poljske vozom otputovali u Kijev i sastali se sa ukrajinskom delegacijom. Kremlj je razgovore s američkim gostima nazvao konstruktivnim i otvorenima, kako je rekao pomoćnik predsjednika Rusije Juri Ušakov. Ruska strana je iznela jasnu i iscrpnu ocenu situacije i ukazala na realne uspehe ruske vojske u zoni borbenih dejstava. Istaknuta je potreba otklanjanja primarnih uzroka sukoba, a Putin je ponovio da želi da zajedno s Amerikancima nastavi rad na traženju političko-diplomatskih rešenja. Ova poseta Witkoffa i Kušnera Kijevu, koja je zatim usledila, međutim, po mišljenju ruskog istoričara Armena Gasparijana, nije donela značajnije rezultate. Kako kaže naš sagovornik, ponašanje Vladimira Zelenskog još jednom je potvrdilo da njega u principu ne interesuju nikakvi mirovni sporazumi.
2: Kijevu su potrebne rakete i novac. Ako se pođe od postavljenog zadatka da treba postići nekakav kompromis koji je omogućio da se napreduje ka sporazumu, onda su Witkoff i Kushner apsolutno uzalud putovali u Kijev. Još jednom su čuli istu retoriku, još jednom su čuli stav globalista, jer u Kijevu su bili između ostalog i savjetnici iz Britanije koji su govorili o značaju nastavka borbenih dejstava. Drugim rečima, ta poseta baš nije ništa donala, osim što se verovatno može uslovno posmatrati kao napredak pro forma. Nije jasno šta će Kushner i Witkoff moći da referišu Trumpu, jer tu nije bilo ništa novo, a sve što se čulo na završnoj konferenciji za novinare, više puta je rečeno.
1: Kad je reč o posjeti američkih pregovarača Moskvi, Gasparijan podsjeća da dve svetske sile treba da razgovaraju i da su to činile čak i u vreme hladnog rata.
3: Amerikanci uslišali poziciju Rusije.
2: Amerikanci su čuli stav Rusije. Suština je, a o tome pišu i mediji, da je taj stav pooštren u odnosu na prethodnu posetu, što također nije čudno jer će svaka sljedeća šansa za pregovarački proces biti tvrđa sa strane Rusije. Pa Putin je o tome govorio. Nema sumnje da Moskva može da pravi ustupke po nekim pitanjima, ali ta pitanja nisu od prvorazrednog značaja i ti famozni ustupci neposredno zavise od toga koliko je Kijev spreman da bilo šta poštuje, a mi to ne vidimo. Zato je dobro su Witkoff i i Kušner došli. Moskva je uvijek bila gostoljubiva. Iznijeli su stav Trumpa, čuli stav Rusije. A dalje je za njih počelo mučenje jer su morali da idu u Kijev. I na svaki način su pokazivali da im se to baš i ne dopada. Ali šta će, morali su.
1: Dodajmo i da je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ocenio da su razgovori specijalnog predsjedničkog